atuma enu ti ya fra awawa en sentrene ni awon atuma oye awoye nana no bresu no ara do da so ye hey no standere broka maya mama sha standara kama ya mama

0: Enshrefie.com kun let on the miss baban enshrankwa
1: awon wani jankopo ya na matuma enu ti ya fra awonwa ensenchene ni na matuma oye awoye na na no bless no ara do na so ye hey no standard ere bro kama ya mama standard akama ya mama.

tuma enu tu ya fra awanwa en sanche ni ni awanwa tuma oyi awoye nana no bresim no ara do da so ye hey no standere bro kama ya mama shasta.

wetuma enu tu ya fra awanwa en sentwene ni awanwa wetuma oyi a wo ye nana no bresu no a ra do da fo ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

go a ya ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amon agbani bi ato na so sesia me se ti wa ya san ti wa wore akwento pro no ebue entuma sam na aya de no nyame wa siesie sabre a u ba no nu ati me se o ni alo obat na se me se o yire na bat na so ku wo ah. Basta de broke I am a